Ja, to herrer der sammen, Bjørn Sundqvist og Terje Nilsen, om låta Gammel Ungkar, og den kom fordi Sundqvist har bursdagen sin I dag. Gratulerer på dagen.

0: Ingebjørg Bratland, de Ingebjørg, 13 minutter over 6. I dag er dagen kommet, som vi har blitt pjåtet full av.
1: Ja, ja. Det er altså det jeg kjenner sitringen i kroppen, jeg.
0: Ja, du gjør det, ja. Mm. Ja. Du og Dina?
2: Utrolig nok, ja.
0: Gjør det, ja.
2: Men fikk litt gåsut når du sa det, i dag er dagen kommet.
0: Ja, jeg er sånn halv, ja, nei da, det er en fin dag. Ja. Altså, det er fotball-VM vi snakker om.
1: Ja, og så dagen i dag, altså det er jo ved midnatt da.
0: Ja, det er det som er så dumt.
1: Ja.
0: At disse kampene går jo midt på natt.
1: Ja,
2: det er jo det som er problemet.
0: Ja, fotball-VM, ja, men når er det kampen mot Irak begynner? Er det 12?
2: Det er midnatt, ja.
0: Midnatt og er ferdig klokken 2?
1: Ja, sånn cirka.
2: Ja, eller det tar jo alltid litt lenger tid da.
1: Ja da.
0: Ja da.
1: Men si 2 da.
0: Ja, skal dere se kampen?
2: Det er jo det som er det store spørsmålet. Jeg er sånn i tvil. Vi er jo her tidlig på morgenen.
0: Ja,
2: så det betyr jo at vi må stå opp litt tidligere enn folk flest.
0: Ja.
2: Og da er det veldig tungt.
0: Ja, hva
2: skal du se? Oppe. Jeg har ikke bestemt meg enda. Jeg er så i tvil.
0: Og du?
1: Altså, jeg har vært litt sånn som Dina. Mm. Frem og tilbake. Fordi du vet at det kommer til å gå ut over flere dager.
2: Det gjør det.
1: Hvis den ødelegger litt av den rytmen du har når du jobber, sånn skiftordning som jeg gjør da.
0: Jeg tror det gjelder alle, jeg, dette her. Fordi at det å legge seg klokken 2 uansett, det er ikke noe bra.
1: Nei, men jeg har konkludert med. Ja, jeg skal se.
2: Du skal det.
0: Ja, det eneste som på en måte tenker at jeg bør få det med, det er det der altså, FOMO, altså fear of missing out.
2: Ja, men det er jo det som er, fordi jeg har jo aldri brydd meg om fotball, så hvorfor bryr du meg om dette? Det er jo fordi at det er en sånn nasjonal fellesskapsfølelse her.
0: Midt på natten?
2: Ja,
0: ja.
2: Men alle andre, det der, alle mine venninner er sånn, ja, men dette er noe annet, Dina. Dette må du få med deg.
0: Ja.
2: Og da kjenner jeg på, kanskje det er sant, kanskje jeg må få det med meg.
0: Ja.
2: Jeg er så i tvil.
0: Eller du kan bare la være å lese noen aviser, så kan du bare, eller så, ikke gå inn, og så ser du de opptakene man tidlig.
1: Da kan du. Men du må likevel stå opp 2 timer tidligere.
0: Må du det? Ja, ja, hvis du skal på jobb, må du det.
1: Ja.
0: Ja, men altså, vi lurer jo da i appen NRK Radio, om du skal se Norges VG-kamper da direkte.
1: Mm. Ja, klart da.
0: Mm.
1: Nei, jeg skal se de opptak. Ja. Eller, nei, jeg bryr meg ikke om landslaget.
0: Ja.
1: Da må jeg være lov.
2: Hva har folk svart?
0: Du er 33% til foreløpig klart det, 25% skal se de opptak, og så er det 42% nei, jeg bryr meg ikke om landslaget.
1: Jo, de bryr seg. De bare tøffer seg. Men ok, Espen, skal du se han?
0: Ja.
1: Det, nei,
0: jo, skal ikke da. Jo, det er så rart.
2: Det var ikke tøft,
0: jeg. Jo, det som skjer det er at jeg får ikke sove, og så ligger med ett øye, og så ser jeg på skjermen.
2: Ja, for når man vet at det skjer,
0: ja,
2: ikke sant?
0: Ja, det vet du. Får litt FOMO, jeg også.
3: Fotball-VM. Fotball-VM. Norge møter sin første VM-motstander på 28 år. Irak-Norge. Irak-Norge. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport og i appen NRK Radio.

0: Det har jeg, og Love Me, 4 minutter på 6:30.
1: Ja, det mange som, eller noen også, som lei fotball-VM allerede. Knut, for eksempel, han synes det så mye analyse og skrikende reporterer, at han nå begynt å savne tidligere NRK-reporter Øyvind Jonsson.
0: Øyvind Jonsson, ja. Han husker jeg. Ja, nei, men altså, jeg tenker at jeg skjønner veldig godt at man kan bli litt lei i det der med seg. Men akkurat i dag så bør vi ikke være så lei, for det er i dag det skjer.
1: Det er i dag det skjer, folkens.
0: Det er den første kampen. Vi kan ikke være lei nå. Altså, jeg skjønner du er lei alt det andre, men i dag må vi følge litt med.
1: Ja.
0: Og vi lurer på i appen NRK Radio, skal du se Norges VM-kamper direkte? Og det er bare 20% som skal gjøre det.
1: Ja, det er sprek da, synes jeg. Og da kommer det nok til å øke utover dagen. Mens 26% skal se kampen i opptak.
0: Mm. Og 54% de bryr seg ikke om landslaget.
1: Nei.
0: Så jeg, altså, jeg bryr meg litt. Så jeg må
1: nei, du bryr deg minimalt, men du er litt på glid.
0: Nei, du mener det, ja.
1: Ja.
0: Oh, ja. Ja, ja. Nei, altså, jeg tenker, jeg må jo se i opptak da. Mulig, så jeg gløtter litt i natt da.
1: Ja, du er...
0: Ja, hvis jeg våkner, så må jeg jo inn og se. Jeg må jo det. Så det er litt skummelt. Tenk hvis de taper da.
1: Ja, men den, det er jo det som er spennende, sant?
0: Ja.
1: Det står noe på spill.
0: Ja, det. Dette som kommer her er taus, tror jeg, fell.

0: Endre Olsen og Bøttevis med blott 6 minutter på 7.
1: Og dagens lydkonkurranse var dine lyden her. Ja, dette en lyd fyllingsdølen kjenner godt til. Eirin Nordgulen, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Ja, for hva var dette lyden av?
2: Det var en ballong som ble tømt for luft.
1: Ja, det litt kjedelig når du hører den lyden her hvis du har brukt lang tid på å blåse opp en ballong.
2: Ja, veldig kjedelig.
0: Ja. Du, Fyllingsdal, en tidlig morgen, en tirsdag. Hvordan den?
2: Ja. Jo, den, nå den fin. Jeg er faktisk bra i dag, for nå jeg på vei til jobb straks.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og hvor skal du på jobb?
2: Jeg jobber på Vestlundbakken bofellesskap med utviklingshemmede.
1: Ja. Og hva planen i dag da?
2: Nei, det vet jeg ikke før jeg kommer på
0: det. Nei, nei. Er det sånn at du ikke vet fra dag til dag, eller hva du skal gjøre?
2: Noen ganger vet jeg det, og noen ganger vet jeg ingenting.
0: Nei,
1: så, det er litt fint også,
2: da. Det er litt så forskjellig. Ja, det er veldig variert.
1: Ja.
0: Men er det sånn at dere går ut på tur og sånne ting, da, eller er det stort sett inne, eller hva pleier dere å gjøre?
2: Det er det som er så forskjellig. Hvis det er fint vær, så går vi på tur.
0: Ja, har du sett ut?
2: Ja. Ja, jeg har sett ut.
0: Du vet det blir tur i dag.
2: Det blir en tur i dag.
1: Ja, men det høres bra ut. Eirin, det er jo et fotball-VM som du sikkert har fått med deg.
2: Det har jeg.
1: Er du en av de som skal stå opp i natt?
2: Ja, jeg skal se de.
1: Ja, sant. Gleder du deg?
2: Mm-hmm. Ja.
1: Ja,
2: jeg er spent.
1: Ja, hvordan kjennes det ut i kroppen nå når det er få timer til det braker løs?
2: Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg er veldig spent, men jeg har god tro på de.
1: Ja, sant, vi har. Og da må vi jo ha.
2: Det må vi ha.
0: Men er du spesielt fotballinteressert, eller er det bare landslag og VM?
2: Nei, det er Brann og landslag. Så det er stort sett de jeg ser på.
1: Ja. Ja. Er du en av de som har sikret deg en sånn landslagsdrakt og sitter klar foran TV-en?
2: Nei, dessverre, jeg har ingen drakter i det hele tatt.
0: Nei.
2: Nei,
0: så du kom
2: men
0: til...
2: jeg...
0: Så du kom til å sitte i natt, men du skal jo på jobb i morgen, skal ikke du det?
2: Jo, men du har en seinvakt.
0: Har du ordnet dette på forhånd?
2: Neida, det var sånn.
0: Ja,
2: det er sånn det er. Vi har turnus, vi vet ikke.
1: Altså, enkelte ganger så må han ha litt flaks. Og da, du, masse lykke til på jobb i dag, og ikke minst
2: jo,
1: i natt.
2: Tusen takk.
1: Ja.
2: I like så.
1: Tusen takk.
0: Eirin, var det som... Ha det!
2: Ha det, ha det.
0: Eirin, var det? Vilde Kjosås tar oss frem mot nyhetene.

havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen. Hver lille pose, hver million til munnen.

i skogen. Vær skip på himmelen, vær løyte på kommoden. Vær fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Vær strå på åkeren, vær grav på lunnen. Vær lille pose, vær million.

0: Claudia Scott når klokken 17 minutter over 8. Ved midnatt så skal altså Norge ut i sin første kamp i fotball-VM. Motstander Irak. Og familien Al-Jurani på Askøy, Alvar frisør, i full VM-stemning før den viktige kampen. Det skriver Nordhordland i dag.
1: Familien jo da fra Irak, og far og sønner litt uenige i hvem de skal heie på før denne åpningskampen til Norge i kveld. Altså, Momel Al-Jurani, god morgen til deg.
2: God morgen, ja.
1: Du, hvem er det du heier på?
2: Altså, det blir jo Norge. Det,
1: ja. Er du så klink klar på det?
2: Hva sa du nå?
1: Er du helt sikker på det?
2: To sekunder, jeg hører så godt.
0: Og du hører oss ikke?
2: Jo, nå hører jeg litt bedre.
0: Ja, er du sikker på at det er Norge du heier på?
2: Ja.
0: Hvorfor det?
2: Det er så lenge... Heier på de så lenge kunden er fornøyd med det.
0: Oi, det er såpass, ja, det der ligger han.
1: Men du, hva synes pappa om at sønnen heier på Norge, da?
2: Nei, han har en forståelse for det. Altså, han har jo på en måte sett den komme lenge, da.
1: Ja. Har du prøvd å overtale han til å bli med på deres lag, eller?
2: Jo, jeg har jo vært litt sånn, ja, dette er jo landet du har bodd i, ja, hva blir det, nærmere 30 år. Og du har jo fått et anstendig liv og alt her, så skal ikke jeg på de når de først er med.
0: Hva sier han?
2: Så var han litt sånn, nei, men hallo.
0: Ja, hallo, ja.
2: Jeg har jo vokst opp et annet sted, og ja.
1: Ja, jeg ser den altså.
0: Men blir det litt sånn diskusjoner hjemme foran nattens kamp?
2: Nei, altså det går ikke såpass.
0: Det gjør ikke det, nei.
2: Men det blir litt sånn om å ikke irritere hverandre da.
1: Ja. For hva sier
2: altså,
1: du hvis du
2: skal... Nå skal ikke meg og lillebror sitte foran fatteren og begynne å rope og heie og alt mulig, spesielt ikke hvis Norge skår.
1: Blir han sur da?
2: Altså, sur og sur blir litt sånn, nei, nå må dere gi dere, sant?
0: Ja.
2: Så da kommer fair play inn i bildet plutselig, vet du.
1: Du, det er veldig viktig. Det er viktig å ha respekt for hverandre.
2: Ja.
1: Ja.
0: Men er det sånn at du egentlig heier på begge lagene, sånn, hvis du kommer til stykket?
2: Jo, du kan si det sånn. Jeg ønsker å se begge, liksom, ja. Ja, så, komme langt og vinne mest mulig.
1: Ja, så i de andre kampene til Irak da, mot så heier du på Irak?
2: Ja, stemmer.
0: Ja. Men i kveld, hvordan skal dere se kampen samlet da, eller sitter dere på hver dagens TV og glaner?
2: Jo, fordi det er det spørsmålet blir da. Hvis vi skal... Unngå å irritere hverandre. Så kan det hende meg og lillebror sitter på rommet og ser mens fatteren sitter oppe i stuen.
1: Ok, da kan det være ok løsning da. Men Momel, bare for å gi et bilde av hvor interessert du er i fotball, fortell, hva tatuering har du på overarmen?
2: Nei, det er en tatuering av drakten til Messi. Altså den drakten, Argentina-drakten han gikk med når de vant VM sist.
1: Ja.
2: Og ved siden av det er det VM-trofeet, og under der står det 18. i 12. i 22.
1: Ja. Ok, blir det en ny tatuering etter dette VM her, eller?
2: Jeg spørs hvem som vinner.
1: Ok.
0: Ja. Hvis Norge vinner da, hva skal du tatuere da?
2: Da blir det kanskje alt for Norge på ryggen.
0: Ja.
1: Nå har du sagt det på radio, så da tar vi deg på ordet.
2: Ja, nå.
1: Men altså, du heier ikke på Argentina under årets VM. Du håper ikke de vinner?
2: Altså, det hadde vært kjekt å se de vinne igjen. Det er på en måte bedre enn å se et lag man ikke har noe forhold til, da. Vinner, men samtidig så er det litt sånn, nå er jo... Norge med, og så Irak med, og så har jo Argentina vunnet, sant? Så nå er det på tide at andre får sin tur.
1: La oss ta et nytt dilemma da, hvis Norge-Argentina er i finalen. Hvem heier du på da?
2: Nej, då blir det Norge.
0: Ja, det du. Alltså vi måste ha vi må ju tippa resultatet. Vad blir Norge Irak? Kan alltså du vad resultat?
2: 4-0
0: till Norge.
2: Ja,
0: ja, okej.
1: Alltså för en optimisme, den liker jag också.
0: Då må du ha en fin dag, och så får vi alla heja lite på Norge, och så må du gå på jobb och klippa lite.
2: Yes, det är det. Ska på jobb nu.
0: Ja, du får göra det. Tack ska du ha, Mommel Aljurani, som är alltså driver Alvar frisör.
1: Ja, det är säkert, går säkert i någon VM-frisyrer nu om dagen.
0: Jag vill tro det. Mm.

0: Ja, det var, vet du, Tiam og fotballfeber. Og Steinar skrev til oss, han var ikke så glad i den forrige fotballsangen. Han syntes dette var et bråk, altså.
1: Bønna fra Razor.
0: Ja, men dette var bedre.
1: Da en godt skussmål, er det ikke da?
2: Fornuftig mann, han der.
0: Ja, ja, men det litt andre, altså litt forskjellige typer fotballsanger da, eller?
2: Ja, men begge bra.
1: Men hvordan var det å høre fotballsongen din på radio nå, Truls Marius?
2: Jeg synes det var veldig bra, veldig gøyt. Så jeg var litt spent på å høre hvordan det høres ut på radio. Er han lik der, eller er han bedre enn på kassettspilleren? Og jeg synes han funket begge steder.
0: Ja, en som regel like, kjenner jeg da. Du, spørsmålet er, skal du se kampen i natt?
2: Det må vi, ja. Ja, det må jeg.
1: Skal du spille den sången før kampen eller underveis?
2: Ja, det blir nok til det at jeg må spilles både før og etter og under.
1: Jassa deg opp litt.
2: Ja. Ja, så er det vel en kamp før også med Frankrike. Kanskje man må se på de også, hvordan de ligger an. Klarer vi å slå de i neste kamp eller i tredje kampen? Så jeg har mye å følge med på i dag.
1: Ja, for kveldens kamp er en litt sånn nøkkelkamp. Altså, vinner Norge den, så da er vi på god vei videre.
2: Ja, det vil jeg også si. Vinner du med store siffer der, så har du en god sjanse også for å bli den tre beste i gruppen uansett. Altså, med bra målskår, så...
0: Ja, og resultat?
2: Det mest sannsynlige er vel 5-3 til Irak, men jeg håper jo på 10-0 til Norge.
0: Ja, og det er såpass, ja. Spørsmålet er om vi får sett dette her.
2: Nei, det er bare kanskje 4-1 til Norge.
0: 4-1 til Norge,
1: ja. En knallkamp blir dette her, altså, med masse jubel og masse stemning.
0: Ja.
1: Det satser vi på.
0: Truls Marius Aura, tusen takk for at du kom til oss.
2: Takk.
0: Fin sang.
2: Takk for det.
0: Den må vi spille, der, så den må vi spille. Hold på å spille, kan spille den
1: igjen. Den går inn på spillelisten, den må gå inn på spillelisten til deg som skal følge med på fotball med.
2: Jeg synes det, ja.
0: Du synes det. Die for you kommer her, klokken 9:09.

0: Fire på ni og Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Og vi er ferdig med vår avstemning I dag. Skal du se Norges VM-kamper direkte? 33% skal stå opp I natt og se den live fra klokken 00. Mens 26% ser han I opptak. Sant? Ja. Må sove. Og så det 41% som ikke bryr seg om landslaget.
0: Nei. Nei, men sånn det. Det en ærlig sak, alt sammen egentlig. Så det jo bare sånn det. Men jeg antar at kanskje vi må snakke bittelitt, hvis de har vunnet, må vi snakke litt I morgen til om det.
1: Ja, men vi skal ikke tapetisere da, nødvendigvis.
0: Overhovedet ikke.
1: Nei, det blir garantert mye
0: annet. Det blir tapetisert resten av dagen I dag, tror jeg.
1: Ja, sorry, sånn det altså. Men ja. det er en smått historisk kamp som skal skje ved midnatt.
0: Ja, dagen I dag for det. Tom Hugo, det du, tar oss frem mot nyheter og 9 timer.
1: Ja, ha en strålende tirsdag da, folkens.
0: Nyt finværet.

0: Bjørn Johan Muri, han går ikke på noe booty call smell han, Silje.
1: Oi, hva mener du?
0: Ja, han sier, just because you are alone tonight, I can't be your yes man. Har ikke du skjønt det før nå? Er det sant?
1: Nei, altså jeg satt jo her og sang med på låta, men jeg må være ærlig at jeg har rett og slett ikke tenkt over hva han mener med akkurat det. Men jeg har kanskje ikke tolket det så bokstavelig.
0: Nei, du velger, nei, ok.
1: Jeg, at det er mer sånn generelt at selv om du, hvis du vil, er alene, så kan ikke jeg bare stille opp når som helst. Ikke at det akkurat var, at det er sånn nattestiringing.
0: Ah, ja. Nei, jeg tenkte, jeg går rett dit,
1: Ja, jeg skjønner.
0: Det er forskjell på oss.
1: Jeg skjønner, men er du en yes-man du da?
0: Jeg var en yes-man i gamle dager, skal jeg si, hvis jeg stilte alltid opp, Kom med en gang, Selvfølgelig gjorde jeg det, fader liksom. Klart det.
1: Jeg vet hva, hvis jeg har kommet meg hjem, og har typisk sånn, tatt på meg kosebukser, og noen da er sånn, hei, vil du, vi er her, liksom. Kom ut. Ikke snakk om.
0: Nei, du
1: ikke. Nei, det er ikke snakk om.
0: Nei, det var ikke vanskelig å be, altså.
1: Ok, nei, men det er jo, da lærte vi litt om det. Det er jo en helt nydelig låt, den her fra Bjørn Johan Muri fra Grand Prix 2010. Kom på andre plass, det var jo han Didrik Soli-Tangen som vant det året og representerte Norge i Eurovision i Telenor Arena.
0: Var det da han sang My Heart Is Yours? Det var
1: i hvert fall det folk som liker å tenke koffert, som jeg har skjønt at du gjør. Sånn hører man den sangen.
0: Jeg sa ingenting om det, jeg sa Your Heart Is Yours, nå var det du som dro dit.
1: Ja da, my heart is yours.
0: Heart var det, stemmer det med heart.
1: Altså, nå er det jo blitt 16. juni, dere, og det betyr jo at for veldig mange så tikket det mot litt lengre late dager, og det betyr jo at den her bunken med bøker, muligens, som du har liggende, eller at du ikke, kanskje du har en liste på mobilen, eller bare kanskje har tenkt, jeg har lyst til å lese. Nå kommer jo mulighetene.
0: Ja, det jeg vet.
1: På i snor.
0: De bøkene som da har ligget i en hev, bunke på gjerne ved nattbordet, vet du hva det heter i Japan?
1: Nei.
0: Det heter tsunduko. De har et eget navn for bøker man ikke får lest.
1: Oi.
0: Så folkens, nå kan du redusere tsundukoen din, få unna de bøkene, og vi skal jo snakke om det i dag, Silje. Vi skal få Sisse Wiik på besøk, litteraturviter, kulturjournalist her i NRK.
1: Og vi tenkte jo i den anledningen at nå kan vi inspirere hverandre. Sisse kommer jo hit med sine lesetips, men at vi lurer jo på, også du som hører på, har du noen opplevelser, sånne gode leseopplevelser, der boka er knallgod, men at du kanskje også da husker hvor du var da du leste boka?
0: Det er kult.
1: For det er sånn, da fusjonerer vi både deilige følelsene av sommer som kommer, og også de gode leseopplevelsene. La oss dele litt med hverandre i appen NRK Radio for å inspirere.
0: Glimrende. God idé, Silje. Sisse Wiik kommer inn nå rett etter Narum.

0: Ja, det var han Elton John, det selvfølgelig. I'm still standing.
1: Han Elton John.
0: Han Elton, ja, men selvfølgelig. Det er jo det man sier.
1: Han Elton John.
0: Ja, han Elton, kompisen min, vet du.

0: Bare en mann, var det artisten het?
1: Ingrid Vårvik.
0: Takk skal du ha. Ok.
2: Der ja.
0: Jeg gjør det sånn, jeg.
2: Fikk melding her nå fra noen som har lært seg å prute i gamle byen i Jerusalem.
0: Wow.
3: Og der har jeg vært selv, der må du prute.
2: Ja, det tror jeg.
0: Er det sånn skikkelig marked, ja?
3: Ja,
2: ja, for at noen plasser i verden, så er det jo forventet ja. At du skal prute. Blant annet der har jeg hørt. Anonym skriver, i 1983 pruta jeg for første gang i gamle byen i Jerusalem. Det var en stor opplevelse, 17 år gammel. Been there and done that. Hilsen Jerusalem.
0: Det var fin.
3: Hei, jeg kjøpte en kortstokk. Følte meg lurt. Fire kort var knekt.
2: Kaboom! Det er fint, det er fint.
4: Hallo, det tror jeg.
3: Oi,
2: Trude.
0: Wow. Hei, Trude.
4: Hei, hei.
0: Hei. Du, jeg må bare spørre deg aller først. Ringte vi deg i dag i går også?
4: Ja, men det var ingen i andre enden.
3: Ja, du tok, det ringte i går, og du tok telefonen.
4: Ja.
3: Ja.
4: Men jeg svarte, så var det ingen der.
3: Nei, nei, det, altså det derfor vi ringer egentlig litt. Vi må informere at nå vi jo på NRK P1 direkte. Men vi ringer egentlig for å beklage, for i går hadde vi litt kluss med telefonsystemet, så vi vet at vi ringte ja. Deg, og vi mistenker kanskje at du tok telefonen.
4: Ja, ja, jeg gjorde det. Jeg svarte første gang, så ringte det en gang til, men da var det stopp med en gang.
0: Ja, nettopp. Ja, nettopp. Ja. Ja.
3: Hva men svarte nu... du da?
0: Ja.
3: Hva svarte du i går?
4: I går, jeg vet ikke om jeg svarte så mye, for det var ingen der.
0: Men nå ble det jo helt rett, Trude, eller Liv, som de fleste vel kjenner som, kanskje.
4: Ja, ja, jeg har det, ja.
0: Ja. Hvor vi har havnet henne nå i landet? Eller er vi i landet?
4: I Bergen.
0: Ja,
3: i Bergen, ja. Det kan man høre.
4: Ja, det ja. Hører du sikkert, ja.
0: Hva du holder på med i dag da, Liv, Trude?
4: Akkurat nå i dag har vi gått opp til fløyen og på vei over vidden til Ulriken.
3: Oi, oi, oi. For en fantastisk tur.
0: Direkte inne fra fjellturen, altså.
4: Ja, det er vi. Nå er vi nesten på rundemannen.
3: Ja, så flott. Er det trafikert, eller har du stien for deg selv?
4: Nei, det er lite folk. Når vi har passert fløyen og brushytten, så er det ganske lite folk. Så her kan vi gå alene.
3: Ja, fantastisk. Det er jo et helt utrolig turområde. Går du denne turen ofte?
4: Nei, jeg skal ikke skryte på om jeg går denne turen så ofte. Men vi går på fjellet, i hvert fall flere dager i uken.
3: Ja, så herlig. Ja, det er jo en, ja, det er en utrolig fin tur. Har du noe i sekken?
4: Ja da, vi har kaffe og litt vann og litt mat med oss.
3: Oi, oi, oi.
4: Og skal kose oss i hele dag over.
0: Høres helt perfekt ut. Du skal selvfølgelig få t-skjortet i posten. Jeg ser, du har jo vært veldig flink og lagt ved all info, men for våres skyld, sånn at vi kan få testet litt teknikk her, orker du å holde linjen sånn at produsent Mai kan få si hei til deg?
4: Ja, det går helt
0: greit. Ja, men knallfint. Da får du ha god tur videre og gratulerer. Bra jobba.
4: Jo, takk skal du ha. Så må dere ha en fin dag.
0: Takk du også.
3: Takk for samme liv. Ha det bra.
5: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: adresse. Oh! Så dæk, ny rekord! Wow! Wow! Ny rekord, det er altså helt super duperi. Jeg heter Torje Giljat, som alltid, og jeg ønsker velkommen til Flipklipp for godt voksne. Kjære alle flipfloppers, jeg har fått et forslag fra Anne Gudrun og Helle Marie, som er på ferie i syden, som skriver, og det er helt artig, for de er jo der på Madla, men de skriver at de er på sydenferie på Madla, og har det så gysla trivligt. Og de har kommet med et forslag til en challenge, og den er jo til de godtvoksne dere som ikke har pensjonert dere enda, og den er supergøy. Alle sammen, prøv å bruke opp all oppspart ferie før august. All oppspart ferie brukt opp før august. Supertips. Hei til alle på Madla. Flippy floppy.
1: Hva skulle vi gjort uten landsmøte, folkens?

0: Vet ikke om dere husker at det der var faktisk fra en film?
1: Den fra en film, ja?
0: Ja, låta, det er hvertfall det jeg forbinder Girls Just Want to Have Fun med en film som jeg leide opp at igjen på sent 80-tall.
1: Åja!
0: Ja da, jeg var hektet rett og slett.
1: Hvilken film?
0: Den heter Girls Just Want to Have Fun.
1: Nei, er det sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Er det sant? Ja, og den inspirert av Cyndi Laupers sang.
0: Det er sånn det henger ihop, ja.
1: Ja.
0: Ja, i dag så kan jeg ikke referere så alt for mye av filmen, men det var et eller annet med den, jeg bare elsket det.
1: Ja.
0: Ja, det var, men jeg måtte søke den opp nå, og det er jo 80-tallet.
1: Ja.
0: Med stil av det er tights, og det er litt høyt hår. Og det...
1: Cyndi Lauper-sangen er fra 1979.
0: Ja, ja. Nettopp, ja.
1: Oi,
0: filmen er sikkert fra midten av 80-tallet, og så så jeg den litt sånn...
1: 85, tror jeg.
0: Ja, og så det litt senere.
2: Jeg tror nesten aldri hørt om før at en sang har blitt en helt Altså, det er en hel film.
1: Nei?
0: Det er jo litt stilig.
2: Mm. Hvilken sang ville blitt en god film i dag?
0: Den kan vi jo tenke litt rann på.
2: Ja, hånd i hånd av Tobias Sten. Tobias Sten har for øvrig slippet en ny låt nå.
0: Du må altså være Norges største Tobias Sten.
2: Det er altså så voldsom Tobias Sten-stemning hjemme hos oss. Nina har sendt melding. Nydelig å høre Bjøre Haaland på radioen. Hjerte, hjerte, hjerte. Kjører fra Ringsaker til Bergen. Har en bråkete vindusvisker som trengs litt opp i Valdres. Men den må være av slik at jeg får med meg hele sangen. Ja, takk.
1: Jeg har opplevd faktisk et par ganger at vindusviskeren har gått i takt med musikken, og da føler jeg at da er jeg i navlen. Da er jeg der jeg skal være.
0: Da er du i høyere et eller annet, ja. Ja. Vi har jo snakket om pruting også i dag.
1: Ja.
0: Og Kristin skriver vedrørende pruting. En av kjenn han, han eller hun stilte tre spørsmål til selgeren. Hva er prisen? Hva koster den? Og hva må du ha for den? Det lønner seg.
1: Ja.
2: Ja, det er sikkert lurt det.
0: Mm.
2: Hvor mye koster det? Bare få de til å si det.
0: Ja.
2: Hvor mye skal du ha? Interessant. Ja. Ja. Vi har fått et kjempetips fra en mann som ønsker å være anonym. Han skriver, hei, jeg var på butikken og skulle kjøpe parabolantenne. Jeg vil bare anta at dette ikke var i dag. Spurte om det fulgte med kabel. Jo da, svarte mannen.
0: Jaha.
2: Da sa jeg, ja, jeg skal ha 200 meter kabel.
0: Rett triks,
2: det skal jeg virkelig notere.
1: Ja. Og Vigdis Lukasen har en mann som pruter på alt, uansett hvor han handler.
0: Oi.
1: Hatere, skriver Vigdis. Snur meg bort og later som jeg ikke kjenner karen. Ja. Det hadde nok jeg gått for da, Vigdis. Jeg blir så flau.
2: Ja, dette tror jeg mange vil kjenne seg igjen i. Og jeg tror jo at det lukter jo nesten avstemning, men det er jo en sånn klassisk... Hvis du sender du tilbake maten, hvis du får mat på restauranten du ikke er fornøyd med, sender du den tilbake til kjøkkenet?
0: Ja.
2: Eller er det så flaut at du bare spiser det?
0: Nei, jeg sier fra, ja.
2: Du sier fra?
0: Ja.
2: Torfinn, har du noen gang sett noe tilbake?
1: Ja, jeg har det, altså.
2: Har du det?
1: Ja, men da var det noe, gale.
2: Det var det, ja.
1: Ja, det var det.
0: Gjør du ikke bare det for å være for, artig, nei?
1: Det var en gang jeg fikk nemlig en sånn her, de heter armeridere.
0: Oh.
1: Armeridere er jo i sukker, men det var noen som har byttet ut sukker med salt.
0: Nei.
1: Ja, da klagde jeg.
2: På restaurant,
1: ja.
2: Det er en av de beste historiene jeg har hørt.
1: Det var nesten så jeg måtte klage.
0: Stress konkurranse her i Alle Kaféen. Og la oss vente.

0: Där är vi på. Vi hade det så artigt, vi hade diskuterat lite på Nora och sånt här. Nej, där var inte du Maj, ska jag säga, du är på, vad säger jag, Sean, och så kanske du är på nej, ursäkta. Då
1: tog jag får flytta mig.
0: Nej, jag ska bara passa på att
2: Nej, det är fint för oss att få tränat på det här. Det är ju sen ifrån nytt studio, vet du.
0: Ja,
2: så nu nya NRK i Trondheim.
0: Så du får den. Nej.
2: Nej. Nej, det är så där. Nej.
0: Nej.
3: Sånn har radio blitt, folkens.
2: Jeg tror vi må finne gjest 1.
0: Ja, det her er gjest 1.
2: Det er gjest 1, så du må programleder 3. Du,
0: altså. Jeg bare hadde ikke spaket.
1: Nå er jeg på, tror jeg.
0: Men, hvem er dette? Hvem er som ikke har lyd nå?
1: Jeg har lyd.
0: Hvis alle sammen snakker. Oh, det var den, det var din, ok.
2: Hallo, hallo.
0: Ja. Jeg vet ikke hva jeg har gjort av det. Ok, ja, men ok, fint. Vi skal snakke om hverdagklubben.
1: Det skal vi. Dette er jo litt, litt sånn hverdag da.
0: Ja, det er jo det for oss akkurat nå da vi driver og tester nye, nye rom og sånn.
1: Mm. Vi begynner jo å nærme oss slutten av hverdagklubben. Det var noen, noen oppdateringer som jeg følte at vi trengte å ta litt med. Mm-hmm. Nå i starten av den der fine greia jeg har sydd sammen. Skal vi bare høre den?
2: Ja, ja.
0: Ok.
4: Hallo Vigdis, sjekker inn i hverdagklubben. En liten oppdatering med skravelkåren. Dere snakket litt om... Ja, at man kunne lage salat, og man kunne gjøre forskjellig med den der skravede barn. Det så fint på. Nå skal dere høre. Jeg har prøvd å lage salat, og det smaket... Ja, det smaket gress. Ja, så var det noen som tipset meg om at jeg kunne jo lage litt sånn puré. Ja, tenkte jeg. Det har jo så mye. Så dette er nye. Så laget jeg litt puré. Ja, og det smaket... Ja, det smaker gress.
5: Hei, landsmøte. Det Ingrid her, som direkte inne fra hagen med landsmøte på øret. I dag planen å nappe litt skvallerkål, for nå har jeg lest at hvis man fyller en bøtte helt full med skvallerkål og fyller på vann, lar det stå i 2 uker, rører et par tre ganger i uka, så skal det bli fantastisk gjødselvann.
6: Hei, det Gunn som ringer til Og ringer i hverdagsklubben, så hadde jeg en koselig opplevelse i går, da jeg skulle lukke opp porten for at kuene skulle gå ut igjen etter at de hadde vært inne og sjekket at alt greit. Så gikk det en rev over plottingen. Og når jeg var ferdig med å skifte fra fjøstøy til annet tøy, så møtte jeg den en gang til. Så vi har tydeligvis fått en rev nære husene. Men den gjør vel ingen fortred, vi har ikke høner, så det går sikkert bra.
7: Jeg håper nest siste møte i hverdagsklubben. Ja. Arne Kristian lurer på hva han skal si som en siste hilsen til klubb og møte i morgen på 30 sekunder. Jeg får fylle opp veskebæreren med litt todd, det er bra, og så se om det dukker opp noen velvalgte ord.
5: I morgen skal jeg avsløre hvorfor jeg ikke kunne falle ut av klubben, og hvorfor jeg måtte henge på helt til slutt.
2: Oi, oi, oi.
1: Wow. Oi, for en cliffhanger. Oi, oi, oi. Man sier på norsk. For en overligger.
0: Ja, det sånn.
2: Så har jeg ikke helt et godt norsk ord for deg, altså.
0: Nei, vi har ikke
3: det. Jeg kaller for en Stallone.
1: Mm. En Stallone?
3: For en Stallone. Ja. For en Stallone.
0: Ja.
1: Så i morgen så kommer det en oppdatering til, og torsdag så kommer den siste hilsen. Stemmer ikke det?
3: Jo.
0: Det, i morgen er siste mulighet for dere som henger med. Alle 10 er med, sant?
1: Alle 10 er med.
0: Ja. 23.59.
3: Jeg må jo bare si til dere som lytter på, dere er jo i en helt unik tid i norsk radiohistorie.
0: Ja.
3: For nå er det snart slutt på Hverdagsklubben. Folk har altså ringt inn i over 100 dager hver dag til NRK. Det er helt utrolig.
1: 121 nøyaktig er det vel i dag, kanskje?
0: Og det er helt vilt. I morgen er altså siste dagen dere skal ringe inn. Da vil vi gjerne ha en liten hilsen.
3: Mm.
0: Typ sånn, kanskje maks 30 sekunder.
3: Mhm.
0: Og så hører vi på det på torsdag når vi har vår sesongavslutning.
2: Da det utesending fra Munkholmen, ei øy i Trondheimsfjorden, så den som har lyst til å ta turen utover.
0: Ja, ja, ja, ja, det åpent for alle det. Bare pass på at du sjekker båttiden og sånt. Ok, det var hverdagklubben så langt. En dag igjen, det er jo helt utrolig. Nesten sikkert utrolig.

0: Oblon fikk du der. Hot air balloon when the summer is over.
1: Ja, det jo helt feil tidspunkt. Sommeren begynner nå, Britt-Jorunn.
0: Ja, den begynner nå, men det noe annet som slutt.
1: Ja, da, den siste måneden har det vært russetid. Har du fått med det, eller?
0: Du, jeg har fått med meg det, men jeg har sett overraskende lite russ. Jeg har hørt lite til russen. Jeg bor jo i Førde, men jeg vet ikke hvor det har gjemt seg.
1: Er ikke det russ i Førde?
0: Jo, det nok det, men det sikkert på motsatte enda meg, da, tydeligvis.
1: Ja, jeg har fått det ganske kraftig med meg. Det har ristet i veggen hjemme hos meg hver gang en buss har kjørt forbi, må jeg innrømme. Jeg litt spent. Jeg bare hører hvordan det hele har gått nå når alt over. Straks så kommer russepresidenten i fylket inn her for å oppsummere litt.
0: Vi skal holde oss i Bergen her. Sjøbade synger Marie på Damsgård.

0: Mai som falt med Camilla Wikestrand. Nu ska jag säga 9 timmar, 6 minuter och 45 sekunder.
1: Ja, då är det midnatt och då är det avspark Norge Irak den första VM-kampen till ett norsk herrelandslag på aldrig så många år 98 var
0: det då.
1: Ja, det är lätt. Då var jag 3 år gammal, Bretton.
0: Så liten då husker du sikkert ingenting av dette. Nei. Så det din første fotball-VM-kamp her i Norge.
1: Det faktisk det. Jeg gleder meg selv, så skal jeg rett og slett stikke til en kamerat av meg, og der vi en liten gjeng med venner som samles for å bivåne dette. Og det vel ingen av oss som der som noen gang husker Norge sitt herrelandslag i VM før.
0: Dere får en stor oppleving.
1: Det gjorde vi nok. Ja. Og jeg lurer litt på hvordan dere sører på skal se han. Vi har fått inn noen meldinger, ja. Og du lå kanskje merke til nå, Bretton, at jeg var ganske tydelig på å si at det det norske herrelandslaget ja. Som skal spille sin første VM-kamp. Og det Arthur også, bitte merker, han skriver møkla i alt prat om herrelandslaget, ikke at god nok til å komme til VM på mange tiår. Hva med kvinnelandslaget, som tar pallplasser i mange mesterskap og OL? Dette for meg uforståelig. Kjerpings, vi trenger en helt annen tilnærming i sport også, for å få en bedre likeverd mellom kjønene. Her bør de store mediehusene lukke opp øynene. Og mine øyne, de åpne, Arthur.
0: Ja. Jeg tror mange faktisk enige med Arthur, men nå det sånn en gang at Norge tar litt av akkurat i dag. Karianne, hun har sendt melding til oss, får vel kampen inn intravenøst. Når radioen står på hele natta, slipper den vel ikke unna, men så står det med store bokstaver, jeg skal sove.
1: Men så radioen står på hele natten når man sover?
0: Ja, kanskje, men... kanskje en sånn god bakgrunnslyd.
2: Ja, jeg skjønner, forstår ikke det. Jeg har gjort det samme selv. Jeg får noen bakgrunnslyd. Ja.
0: Mm. Vi har jo en avstemning også, som vi nettopp har startet her. Hvordan skal du få med deg VM-kampen? Vi har jo litt forskjellige alternativ der.
1: Ja, jeg tenker, det er enten hjemme, jeg tror veldig mange bare skal se en hjemme når han går så sent, så er det selvfølgelig ute på fotballpub. Det blir nok, jeg vet at i Bergen er det jo to store telt og mange steder som viser han. Kanskje man skal samles, sånn som jeg skal, noen venner sammen for å se kampen. Eller sånn som Karian. Man sover. Dette her gidder ikke man har brukt tid på. Det mange som ikke er interessert, tror jeg.
0: Men husk å være utkvilt på jobb i morgen, tar jeg.
1: Ja,
0: ikke noe gjesping og trøtte tryne der, altså.
1: Nei, jeg synes at hvis det en dag man kan godta det, så må det vel være i morgen.
0: Ok, jeg skal være raus i morgen. Ja. Men du, akkurat nå så er det hjemme, selvsagt, fotball er best der som leder. Og der kom der andre stemmer inn også. Gå inn og gjør din stemme, du også.
1: Ja, du skal du skal.
0: Jeg skal være hjemme, jeg skal sitte hjemme i sofaen og se hvis jeg klarer å holde meg våken. Jeg tror jeg må sitte oppreist i alle fall så jeg ikke sovner. Ja. Og så det jo spennende allerede fra klokka 21, for da skal jo Senegal og Frankrike møtes, og det de to andre lagene i grupper til Norge. Og det har vært mange overraskende resultater så langt i VM. Hvordan går dette her? Uff, det blir spennende. Men send gjerne en melding om hva du synes om hele dette her fotball-sirkuset. Det snart en nyhet her i Vestland i dag. Du skal få litt heftige rytmer her. Michael Sambello, Maniac.

0: The Micropops, One Chance, Then the Romans.
1: Og så er det altså VM-start i dag. Dette har vi snakket mye om. Vi står her i Norge, men det jo mange som har tatt turen over Atlanterhavet for å komme seg til USA. En av de som har reist, så vet jeg ikke, helt alene fra Bergen. Det deg, Roy Bogetveit. God morgen, for å si til deg.
2: Ja, god morgen, god morgen.
1: Hvor du akkurat nå?
2: Dere har vekket meg tidlig i dag.
1: Ja, vi har det, ja. Hvor du akkurat nå?
2: Nå jeg i Boston, cirka 5-10 minutter nord for Boston. Så her ligger jeg i en leilighet på kjøling for resten av dagen.
1: Ja, det går det varmt, eller? Har ikke tenkt over deg?
2: Ja, altså, nå på morgenkvisten, nå det 20 grader og stråle sol. Det skal vel opp igjen, 7-28 grader hvis nok ute på dagen.
1: Ja,
0: Men du har reist alene til USA. Hvorfor har du gjort det?
2: Hvorfor har jeg gjort det, ja? Nei, jeg fikk et overtenning når Norge kvalifiserte seg. Og da tenkte jeg, jeg skal til USA uansett. Så jeg har jo invitert familie og venner og alt, men alle de bare sånn, nei, det var litt for risky å få billetter, og de var litt mer usikre. Men jeg tenkte, vi har noen sjanser, må vi klart.
1: Ja, men får vi, for har ikke du billetter da?
2: Nei, altså, jeg hadde ikke kampbilletterne bestilt til turen. Det var der jeg skaffet meg nå, liksom, de siste månedene, så rett før. Men det ordner seg for snille gutter.
1: Ja, da blir det kamp i dag,
2: ja. Ja, i dag blir det kamp, så det blir veldig kjekt. Og vi hadde en veldig fin kveld i går, det var jo min... Inne i sentrum med 2000 nordmenn som var inne på en sånn event som fotballforbundet hadde da, Oljeberget. Så det var kjempe kjekt og minne for livet.
1: Ja, for det at, altså, du har altså reist bort alene, som vi sa. Har du møtt noen du har fått hengt litt med da?
2: Ja, altså, jeg var veldig optimistisk, for at på vei til Reykjavik, vi måtte bli mellomlandet da, så var det mange vestlendinger på flyet. Så da fikk jeg tenkt at dette går bra, jeg har funnet meg kompiser. Men så forsvant jo alle de på transiten, for da skulle de ta direkte fly til Boston, men jeg skulle til New York, så da måtte jeg alle vennene mine der. Men ja, det ordnet seg. Jeg traff noen østlendinger i går, og ja, det ingen problem.
1: Næst beste. Men du, hva planen for dagen? Det så klokken 18 amerikansk tid at kampen her, skjønt. Hvordan ser dagen ut for din del?
2: Ja, altså nå var jeg i draget nå, så tenker jeg komme meg inn til byen sånn 11-tiden. Så bare kjenne litt på livet og sikkert ta seg en god frokost og finne noen nye venner. Mm. Og så skal jeg ta et tog opp til Foxborough, så kampen spilles da.
0: Men har du
2: det er ganske lang togtur. Mm.
0: Men har du sett noen andre kamper hittil?
2: Ja, vi var jo så i går, så vi... Egypt mot Belgia, altså i fansonen da. Jeg var ikke på stadion altså, men vi var så i fansonen. Så det sånn 5000 kapasitet inne i byen, så det god stemning der.
1: Men du sa at du måtte ta tog i timevis for å komme til stadion, sa du?
2: Ja, det sånn, tror det en time kvarter tog i tar.
1: Ja, okay.
2: Så det ganske langt under Boston. Så amerikanerne ler jo litt at de sier de kaller det Boston Stadium, men det jo... Milevis under Boston.
1: Ja, skjønner jeg. Men,
2: så det krever litt logistikk da.
1: Ja, vet du noe om altså, hvordan det blir å komme seg inn på stadion? Jeg ser bare for meg at det så enormt og så mye ku og bare et...
2: Ja. Vi har jo hatt en kamp i Boston allerede, altså skottene har spilt her mot Haiti. De spilte her vel på lørdag, tror jeg. Og så vi har truffet mange skotter, så de sa det var litt logistikk, ja. Mye venting og... Amerikanerne tar sikkerhet på alvor, sant? Så det de slurrer bare ikke med sikkerheten og sjekker alle tilskuerne. Så det blir litt venting i dag, men jeg tenker at det tåler vi. Det en gang i livet.
0: Men du, kan du si noe om hvor mye penger du har brukt på dette? Eller bruke?
2: Ja, altså, nå jeg bare på dag 3, og jeg skal jo være her 11 dager til, så det blir jo litt, en del mer, men til nå har jeg kanskje brukt 50.
0: 50 000, det verdt det, så langt?
2: Ja, det synes jeg virkelig, altså. Det sånne minnesretter for kanskje du setter en pris på.
1: Og planen da rett og slett at, la oss si da, krysser fingrene, at Norge går langt, kanskje går til en kvartfinale eller semifinale, kommer du til å reise rundt i hele USA og prøve å få med deg alle sammen?
2: Ja, da tror jeg går konkurs, men vi kan sette et delmål, at hvis de går videre, så... har jeg sett litt på kalenderen at hvis de vinner gruppen, så skal de spille neste kamp i New York. Og det er jo jeg.
1: Ja.
2: Da kan du ikke reise hjem. Da kan du ikke reise hjem.
0: Men, du, men
2: skal de til Mexico, så tror jeg at jeg reiser hjem.
0: Ved midnatt norsk tid, da er det altså avspark Irak, Norge. Har du en spådom? Hva blir resultatet, tror du?
2: Ja, ja, vi var alle optimistiske i går, alle 3-0, 5-0 og hat-trick Haaland. Men i dag kjente jeg på, nei, jeg tror ikke det blir så enkelt. Jeg tar 1-0.
1: Du, jeg helt enig. Det 1-0 jeg har skrevet selv i mitt tips. Vi satte på at det holder. Men du, Roy Bogetveit, altså direkte fra Boston, klar for kamp i kveld. Tusen takk for at du var med her i Vestland i dag.
2: Virkelig. Ha det.

0: på styrebygget der. Ved midnatt stopper hele landet opp. 28 års ventetid over.
1: Ja, Norge spiller sin første VM-kamp motstander i Irak. Da må vi nesten få litt info. Hvordan skal dette fortæres? Vi har vært ute på gaten, vi har spurt folket om hvordan de skal få med seg begivenheten.
2: Jeg ser hjemme på sofaen best. Da får jeg konsentrert meg, og så jeg tror at de vinner. Men jeg tror ikke at det er, jeg tror det blir tøffere enn det vi egentlig tenker i magen. Altså. Det er ikke en sånn 5-0-greie. Men en mål eller to, det er mer enn godt nok.
3: Hvordan jubler du når Norge skårer da?
2: Nei, da er det yes!
3: Skal du se Norge-Irak?
4: Nei. Det er alt for sent.
3: Hvorfor det?
4: Jeg må sove, for faen. Jeg kan ikke drive og være oppe til 3 på natt og skal opp på jobben, og jeg blir helt håpløs. Nei, det er alt for sent.
3: Hvordan skal du få med deg resultatene da, hvis ikke du gidder å sitte opp om natten?
4: Folk klarer jo ikke å slutte å snakke om det. Hører du jo overalt. De er jo på alle reklamer, overalt, på melkekartongen. Så det, ja.
3: Er det litt mye, synes du?
4: Ja, jeg synes det er alt for mye.
3: Skal du se fotballkampen i natt?
5: Nei, jeg vet ikke om jeg rekker.
3: Hvor interessert er du i at Norge spiller fotball-VM?
5: Jeg gjerne leser i avisen.
3: Blir det litt for sent, dette?
5: Ja, jeg er A-menneske, så...
3: Klokken 00:00 mot Irak. Ja. Skal du se han?
6: Absolutt.
3: Ja, hvorfor skal du det? Det er jo midt på natten.
6: For det er 28 år siden sist. Det er 28 år, så er det som aldri får sett VM. Så det må jo ses. Jeg har sett hvor sent det hadde blitt. Så, ja.
3: Hva forhåpninger har du?
6: Håper det blir seier. Tipper en 2-0, 3-0. Men det er en vanskelig kamp. Irak kan være god i mesterskap, men jeg har troen.
3: Hvordan skal du se kampen? Hvor skal du se han?
6: Jeg skal se den hjemme, som broren min, så det blir bra, altså.
3: Skal dere ha drakt på dere, og god mat, og stikker til å holde øynene åpne?
6: Det blir nok landslagsdrakt, og noe flagg, og ja.
3: Jeg synes det er kjempekveld. Lykke til!
6: Tusen takk.
7: Jeg må jo følge litt med. Jeg er ikke helt fotballfrelst, men jeg følger litt med.
8: Hvor leis og hvor skal du da se kampen?
7: Hjemme, i min egen stue, med beina høyt og noe godt i glasset.
8: Og hvor leis tror du at det går da?
7: Jeg håper jo Norge vinner, ja. Og jeg håper jo de kommer et stykke inn i VM. Men jeg har jo folk i omgangskretsen som også ser på, så jeg ser jo ikke bortifra at det kan bli en samling. Ja, hvis det blir litt lengre ut i VM, og Norge fortsetter med i hvert fall.
8: Ok, kan vi få helt til sist en liten spådom? Kan vi spå resultatet av kveldens kamp mot Irak?
7: 2-1 til Norge.
8: Skal dere se på fotball-VM?
9: Ja, for det er så ofte Norge kommer til VM.
8: Hva er det du gleder deg mest til?
9: Se hvor langt det kommer.
8: Hvor er det du skal se kampen da?
9: Hjemme.
8: Skal du se den i lag med noen?
9: Pappa.
8: Men blir ikke litt tøft å gå på skolen i morgen da?
9: Nei, vi har fri i morgen. Det er sånn, vi har en onsdag i morgen, vi har fri.
10: Heia Norge!
0: Heia Norge, ja, det var reporteren våre, Ann-Beate Eikås Hovland og Tony Åkotnes, som hadde snakket med ganske mange spente folk, og noen som ikke var så interessert.
1: Ja, nei, jeg skulle ønske jeg hadde en onsdag i måneden fri. Sånn er ikke det for meg.
0: Nei, vi har fått melding fra Leila, som skriver god ettermiddag. Jeg vurderer å sitte oppe for å se kampen i kveld, men litt usikker. Det kommer en dag i morgen. Mm. Uansett, heia Norge.
1: Ja, Bjørn derimot, han har klarere tale. Bjørn skriver hei. Jeg skal se kampen hjemme, og så blir det rett på Sats Kokstad klokken 8 for trening og løsning av verdensproblemer med den faste gjengen. Skriver Bjørn Hauge, som legger til at han er 83 år gammel og har fulgt fotball-VM siden VM i Sverige i 1958. Tenk det, du har vant Brasil med Pelé, husker du det?
0: Jeg?
1: Ja.
0: I 1958?
1: Eller du har sett det på film nå.
0: Er du skrekket? Jeg har ikke vært skrekket. Hæ? Men du, send gjerne en melding du som hører på. Vi har litt tid igjen. Du skal få mer musikk her. Malvin og Samuel Nymonsson Jr. Different kind of me.

0: Jarl Bernhoft og The Fashion Bruises og Rayleigh Nicole. Dette var Buried Gold.
1: Ja, hva er sommer der du er? Det har vi spurt om i dag, og det undrer inn med svar.
0: Ja, det er veldig, veldig hyggelig. Jeg har lyst til å si at sommer der jeg er, for der blåser en del, det er når det blåser såpass varmt at jeg kan drikke kaffe på terrassen om morgenen.
1: Ja, når det ikke er for kaldt.
0: Ja, ja. For vinden er som regel sur, men ja, når den er varm til og med.
1: Da er det sommer på kjøkøy.
0: Ja, da er det deilig.
1: Ja, Hilde forteller om sommeren på Vega. Det er ikke så veldig mye som skal til, det er at reiseradioen kommer på lufta.
0: Ja!
1: Da er det sommer.
0: Det er
1: startskuddet for mange.
0: Ja, det er det virkelig.
1: Ja.
0: Eskil skriver at sommer for han er når gjøken garner, og han kan ta på shorts og gå barbeint i gresset.
1: Ja.
0: Da spiller det nemlig ingen rolle om det bare er 13 varmegrader i lufta og 12 i Langvatnet.
1: Langvatnet, lokale badevannet det da.
0: Helt sikkert. Takk skal du ha, Eskil.
1: Aina sier at sommer i Bø da, får vi jo si, det er stolpejakt og campingliv. Ha campingvogn i Bø som er et godt utgangspunkt for både stolpejakt og andre turer.
0: Ja, men det er jo paradis det da. Det er fantastisk. Karin skriver at sommer for meg er når jeg står opp om morgenen og går direkte og lukker opp altandøra før jeg gjør noe annet.
1: Ja.
0: Og at den da kan være åpen hele dagen.
1: Åh, tenk på det.
0: Jeg har også en krok som vi fester altandøra til dersom det blåser.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, Karin er i et trøndelag.
1: Ja. Geir er i Bergen, og sommer der er når man kan bytte impreg. Dette funker bedre skriftlig. Regnering, ikke sant?
0: Ja, ja, med solkrem. Regn, med solkrem. Beth skriver, sommerdag er røde tånegler i et lunt kjern og sommerhatt på toppen.
1: Åh!
0: Det er følelsen av sommer, det er rett og slett herlig.
1: Ja, det var et flott bilde også, du malte. Ellers så er det ugressluking for sånne som Bianca. Elsker det, skriver hun. Det er som meditasjon.
0: Og det skulle jeg veldig gjerne lært meg å oppleve.
1: Ja, og det kan du jo gjøre i hele landet, så det passer jo fint.
0: Ja, ugressluking er nok jobb til alle det.
1: Ja.
0: Rune skriver, sommer er en sløv ettermiddag i Ørsta. Det er faktisk en slik en i dag.
1: Oi!
0: Ja, Rune har grillet steinbit med chorizo-pølser, grillede tomater, paprika og champignon.
1: Wow!
0: Akkurat nå.
1: Bon appetit!
0: Ja. Jeg ble sulten selv, jeg.
1: Ivar Morten sier at sommer for han det er 20 grader og delvis skya. En iskald Pepsi Max og en god bok på terrassen på Vestlandet på vakre Lindås i Alver kommune.
0: Oi, ja. Jorunn, sommer er når bomveien inn til hytta blir åpnet.
1: Ja.
0: Da spiller været ikke så stor rolle, det er bare deilig å være inne på Setra.
1: Ja.
0: Og så forteller Jorunn oss at P1 er den eneste stabile radiosenderen inne ved Setra.
1: Betyr det, Jorunn, at du helst vil
0: ikke tenke på det, Andrea? Vi er veldig glad for at du hører på, Jorunn.
1: Ja, vi er kjempeglad for det.
0: Ja, kos deg på Setra.
1: Tobias sier at sommer der han er, da er det ok å drive med slott og presse rundballer og kjøre traktor.
0: Ja!
1: Ja, det er kanskje når folk ikke blir så forbannet av å se traktoren.
0: Elisabeth skriver, heisan, heisan Elisabeth. Nå er det sommer, for vi har akkurat spist en deilig middag her i båten vår.
1: Ja.
0: Vi ligger i Horten i dag. Nydelig sol, over 20-tallet i lufta, og enda to dager igjen til jobben kaller.
1: Åh, så deilig.
0: Vi koser oss med mange hilsener fra Elisabeth og Morten.
1: Ja, hyggelig.
0: Ja, koser og ombord.
1: Masse.
0: Høres flott ut.
1: Sunniva sier at sommer, det er nyslått gress, sommerblomster i gamle små mugger, der duften av kaprifol, summende bier i rødkløveren, kveite på lina og krabbetegnene fulle og en kald en i solveggen før middag.
0: Nå fikk jeg lyst til å reise dit.
1: Ja, det står ikke hvor det er. Men det kan være mange steder.
0: Ja, det kan det.
1: Ja.
0: Marius skriver, sommer her i Leirfjord er når slotta er i gang.
1: Ja, det er mange av dem. Skal vi gi oss i første runde hos Ola i Bodø, kanskje?
0: Ja!
1: Der er sommer mange uker med lyse netter og midnatt sol der som skyene holder seg borte. Veksling mellom varm og kald luft, regn, overskya eller sol, det hører jo til med der de bor,
0: ja.
1: Men sommer er det uansett.
0: Ja, norsk sommer, og da må det være både det ene og det andre.
1: Ja, og det er jo fra 1. juni sånn kalendarisk.
0: Ja, det er sant.
1: Det må jo være,
0: ja.

0: Nemlig. Bare polere litt ekstra på den. Den ettermiddagen. Ja. Oi, det skal bli hyggelig. Gleder meg.
1: Ja.
0: CC Cowboys, er ikke dumt det heller?
1: Nei, gleder meg jeg nå.
0: Her kommer låta, nå kommer jeg og tar deg.

0: Eurythmics og Thorn in my side.
1: På tide å få seg en ny venn, eller?
0: Ja, gleder meg veldig.
1: Ja, det gjør jeg også. Vi kan begynne med å si god kveld til deg, Siri. God kveld.
2: God kveld. Det er dagen her.
1: Ja, hva sa du nå? En gang til.
2: Jeg sa det midt på dagen i USA.
1: Ja, ja, for det var det jeg tenkte på. Det er kanskje ikke kveld der. Hvor mye er klokka i Pennsylvania, hvor du er akkurat nå?
2: Klokken er rett over 12.
1: Ja, ikke sant. Og ja. Hva feirer du for tiden, du da, Siri?
2: Jeg feirer det etter sommer, etter en lang, lang vinter.
1: Ja, men det er ikke Pennsylvania som er hjem for deg?
2: Nei, det er Quebec i Kanada.
1: Ja. Blir det kaldt i Quebec i Kanada?
2: Det kan gå ned til minus 45, omtrent.
1: Ja. Da skjønner jeg at man koser seg med sommer plutselig. Men hvorfor i all verden er du i Pennsylvania nå da?
2: For jeg kjører kommersiell hestetransport. Det er mitt eget selskap.
0: Oh. Wow, ok. En kvinne fra Bergen som kjører store lastebiler i Kanada og USA og frakter hester. Hva er bakgrunnen her, Stine? Siri, mener jeg.
2: Jo, så jeg pleier å ri i Norge og instruere mange år i Bergen. Og så immigrerte jeg til Kanada med hesten min og konkurrerte internasjonalt for Norge i 3 år.
0: Oi.
2: Og så fikk jeg barn, og så kjøpte vi vår egen gård, og så ble jeg skadet. Og så måtte jeg finne på noe annet å gjøre om vinteren, og dermed så kjører jeg hestetransport.
1: Ja. Men du har bodd i Kanada i gode 30 år nå?
2: Ja, 35 år i år.
1: Ja. Hvordan synes du det er da? Du har jo ikke kommet hjem, så jeg regner med at det har gått fint.
2: Ja, du vet, når du møter mannen din her borte, så blir du her.
1: Ja.
2: Men ungene våre snakker alle 3 språkene, og en skal flytte til Norge i desember for å gå på universitetet i Oslo.
1: Oi, oi, oi. Men snakker de norsk da? Ja, du har lært barna dine norsk?
2: Ja, så begge to snakker 5 språk.
1: Wow!
0: Jaha.
2: Så de fikk norsk fra meg og fransk fra faren og engelsk fra barnevaksen.
1: Genialt.
0: Ja, det der er jo beste utgangspunktet.
1: Ja.
0: Men fortell litt om hestetransporten din. Hvor lenge har du holdt på, og hvor stort område av Nord-Amerika dekker du?
2: Så jeg dekker 48 stater, så alle de statene sør for USA. Så det eneste jeg ikke gjør, det er Hawaii og Alaska. Og så dekker jeg 9 provinser.
0: Ok, så hvis det sitter en eller annen i Kalifornien...
2: Den lengste turen jeg har gjort. Ja, den lengste jeg har gjort på, jeg har gjort den noen ganger, men det er på kysten av Kalifornien, Santa Maria, til Nova Scotia.
0: Nova Scotia, ja, da har du jo krysset hele.
1: Kjære, ja,
0: hvor mange hester kan du ha med på en gang da?
2: På disse lange turene så tar jeg kun 2 eller 3, sånn at de kan være i løsstall, men maks jeg kan la påhengende 8.
0: Men løsstall, sier du? Altså, det er ikke noen liten bil du kjører i, med andre ord?
2: Nei, det er en Ram pickup truck som kan dra en... Så jeg er rundt 18 meter lang, 19 meter lang.
0: 19 meter lang, ja.
1: Men, Siri, hvor mange mil kjører du i året?
2: Mil? Jeg kjører rundt 1000... Nei, skal vi se. Hva blir det? 10.000? 11.000, kanskje?
1: Ja. Ja.
2: Og det er en tredjedel av arbeidslivet mitt, så jeg prøver 100 mil per dag.
1: Ja.
0: Du verdens tid.
1: Vi har ikke vært innom det, Siri, men fra Quebec, altså, som er der du har hentet den hesten, og hvor skal den leveres? Du er i Pennsylvania nå.
2: Ja, så den skal til New Jersey.
1: Ja, så du er langt igjen.
2: Nei, det er en kort tur dette. Jeg tror jeg bare har 2 timer igjen.
1: Ja,
0: men Google sier at det tar mellom 9 og 13 timer å kjøre den turen. Stemmer det?
1: Ja, ikke sant.
0: Åh, der er klinja. Ja. Sånn er det. Det var så gøy, for da Siri skrev, kan dere ha en venn i Kanada?
1: Ja, det er klart vi kan.
0: Det er klart vi kan ha en venn i Kanada.
1: Ja, der kommer vi
0: der
1: tilbake.
0: Der er vi tilbake. Deilige datalinjer.
2: Jeg har hoppet ut av litt grann.
0: Ja.
2: Sånn, det er god dekning her, så jeg vet ikke.
1: Det skulle bare mangle det langt ut.
2: Ja. Så den neste turen blir fra Ontario til Florida, til Sør-Florida.
0: Ja.
1: Og så har du har Happy ombord også, får vi si, en fast reisekammerat. Fortell om han.
2: Ja, han en border collie som begynte å komme med meg i slutten av januar i fjor. Så var jeg i Norge i 3 måneder i fjor, så jeg kjørte ikke så mye. Men han har vært i 45 stater og 8 provinser.
0: Allerede. Åh. Du, verdens tid.
1: Ja. Ja,
0: dere er...
2: Han kjører rundt.
0: Det er flott. Ja. Ja, det er så mange ting jeg har lyst til å spørre om, men altså for eksempel når du reiser så langt, det må jo være over flere dager, da er du både sjåfør, du er hestepasser, du fôrer disse hestene, det må jo være et enormt slit.
2: Ja, det er ofte at dagene blir sånn 18 timer lang i Kanada og kanskje 16 timer i USA. Men jeg sover i transporten, så jeg ser hesten hele tiden.
0: Ja.
2: Så det går bra.
0: Og så må du jo stå veldig mye i kø på grenseoverganger mellom nasjoner og stater.
2: Det verste grensen vel Detroit, fra Windsor til Detroit. Det den største grensen i Nord-Amerika, og der kan det være kø.
0: Ja.
2: Men de verste køene i Montreal, Atlanta og Chicago.
0: Det
2: I beste.
0: Ja. Til tross for svære motorveier og effektiv kundebehandling. Ja. Dette var så gøy, Siri. Tusen takk.
2: Det er kjempe mye veiarbeid. Ja, vær så god. Det var kjempekoselig. Jeg hører på NRK hver dag.
1: Ja,
0: det setter vi så pris på.
1: Det er vi veldig glade for.
0: Kjør fint og hils til Happy.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Han ligger og sover bak meg her.
0: Ja, så bra. Ha det bra, da.
1: Ha det, kjør trygt.
0: Ha det.
2: Hei, hei.
0: Jeg opparbeider seg litt forsinkelse også på noen datalinjer på WhatsApp.
1: Det noe dritt.
0: Men det var veldig hyggelig. Tusen takk for at vi får lov til å være vennene dine, Siri.
1: Ja, det var morsomt.
0: Jep.

muligens en stund siden du hørte denne sist. Den kom jo tross alt I 2006, men I anledning årets største fotballfest har denne låten fra MGP Junior kommet ut I ny drakt. Den skal du snart få høre.

For jeg har... Men jeg skulle ikke vært lengre. Men jeg har lagt inn en sånn sperre på denne her for at vi skal betale mer, altså. En 30 sekunder. Ja. Ok, vi I gang. Ingen innmeldte I dag eller I morgen, men på torsdag.

Ed Sheeran som sang om Castle on the Hill, mens Ramon forstå at vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ja da, det mulig det. En kar med stor stemme, og som har en kjempefin bunad, har bursdag I dag. Den du har sett både I Melodi Grand Prix og I Stjernekamp, og straks skal han få synge her også.